ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی دات دے کے جیون دان دتا گرو کلگیتر پاتشاہ دے چرناں نال جوڑیا اسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جو چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساد جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنے جنے دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر ساریاں ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جیو بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایش سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینوں اک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے مونی موہ لیے 3 گنیاں لوگ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ فسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس کوئی زیادہ فسے ہیں مایا چ کوئی تھوڑا فسے ہیں اک رجو گنی نے دوجے تمو گنی نے تیجے ستو گنی نے ساس سنگ جی اسی 3 ہی قسم دے فسے ہوئے ہیں اک کوئی راجا جیدے راج دربار وچ نہ چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں راجے دے راج دربار دے وچ روز دے روز نہ کوئی نمی چوری ہوندی ہے کدی راجے دا خزانہ ٹٹ جاندا ہے کدی راجے دی کوئی چیز چور چوری کر کے لے جاندے نے ساتھ سنگی جی چور راجا پہرے داراں نوں ڈانٹدا ہے سپاہیاں نوں ڈانٹدا تسی انگہلی ورتدے ہو ساتھ سنگی جی جدوں راجے نے دیکھیا کہ چور نت نمیاں چوریاں کر کے چلے جاندے نے راجا کی کردا رات نوں بھیس بدل کے نہ آپ کوشش کرتا بھی چوراں دا پتا لاؤنا چاہیے جڑیاں روز دے روز ساتھ سنگت میں کل بھی کروپڑ گل کہی تھی سادھو سوندا نہیں سنت سوندا نہیں جدن سنت سو گیا دھرتی نشٹ ہو جائے گی سنسار گرک ہو جائے گا بابا نند سنگھ ورگے مہاپرش پنی رینڑیے چمکن تارے سنت کوئی شریر دا نام نہیں سنت کوئی آس مل موتر گندگی نہ لبڑے شریر دا نام نہیں سنت کسے مریادا دا نام ہے جیڑی بابا ایش سنگھ تو لائی کے جیڑی بابا نند سنگھ تو لائی کے 40 تے 50 سال ہوئے لگاتار سکھمنی صاحب دے پاٹھاں دی لڑی چل رہی ہے اے سنت دا روپ ہے اے سنت دی نشانی ہے گرو صاحب نے ساد نام سادھو نام دا باقی آ گول پگاں بن لیاں میرے ورگیاں نے چورے لمے پالے اے سانوں لوکی متھے دیکھن بڑے خوش ہونے ہیں روپیے رکھ رکھ کے ابھی کہنے ہیں پریمی دی بڑی شردا پر دھن بابا نند سنگھ روز پڑھدے آگیا پئی اکال کی میں تاں کئی کیرتنا چ کہنا مینوں کئی کہندے نے تسی راڑے والے سنتاں چ ہو گئے دوجیا سنتاں دی سیوت بڑی کردے ہو میں کہا میری ڈیوٹی لگی ہے درگاہ دے وچوں کہ جننے سنت ہو گئے نے انہاں دا تبصرہ کر جا کے دنیا تے لوکاں نوں دس وی او سنت کی ہوئے نے میری تاں ڈیوٹی تبصرہ کرن دی لگی ہے جویں سارا دن نا داس صرف تانوں دسن آیا سار سنگت دی لکھ کے دنیا تانوں گارنٹی لکھ کے دنیا میرے کو لکھا کے لے جیو او اگے لیکھا کنے پوچھنا ساد سنگت اگے جنہیں لیکھا پوچھنا او دا نانک سر جھاڑو پھیردا ساد کے سنگ سوبھا سر دیوا نانک ساد سنگ دھرم رائے کرے سیوا لیکھا دا دھرم راج نے بادنا پر دھرم راجا پیتے خود جھاڑو پھیردا پڑھ لو شبد شنکا نہ رہ دے وچار کرنی ہے تھوڑی جی ویسے عقل تا ہے نہیں پر مہاپرشاں دی مہر ہے کئی کہندے نے بابا نند سنگھ بڑا گاؤں ہو
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇਖ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਡਾਕੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੈਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਊ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇ। ਫੇਰ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, 16 ਦੀ 20 ਨੇ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਰਦਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ ਛੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਘਰ ਧਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਣੀ ਸੇਈ ਆਏ ਸਬਰ ਤਨਾ ਕੇ ਕਾਮਾ। ਇਥੇ ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ

0: ਇੱਥੇ ਸਾਬਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਰਈਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਜੇ ਕੌਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤ ਦਿਸ ਜਾਣ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਪਰ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਨਾ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਗਏ ਨਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨੀਲਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਣਾ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਅਜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਐ ਕਰ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਮੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸੜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਕਿੰਨੇ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਲੈਣੇ ਨਾ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਨੀਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਲਣ ਚੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਡਾਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਗੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧ ਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸਾ ਗਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਤੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਟ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਉਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਜਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਕ ਵਾਰੀ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਬੈਠਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਂ ਲਿਆ ਸ਼ੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸਕਟਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੂਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੌਤਕ ਦੱਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਨਾਕਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ ਇਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਾਧੂ ਰੰਗ ਹੱਸਾ ਰੰਗ ਰੋਵ ਹੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜਿਆ ਨੱਕਾ ਰਗੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੇ ਸੋ ਔਲੀ ਆ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਆ ਸਰਸਾ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜੇ ਨਾ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਪਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ احساس نندا چگلی دی حد حد ٹپے سو اولیا بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نان سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بہد دوویں ٹپے تاں کو ناو فقیر او کتے اتھے رکھے نے دودھ پیندے نے کہندے اجے بھی دودھ پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسے نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ تاں بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم وچ آ کتا کمشنر تھی تاں علاقہ بندہ بنیا ہے ڈنڈا پھیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوکی شراب کڈدے نے پنڈاں وچ ہیں پھر کانو چوریاں ہوندیاں نے بابا آندا آ کتا کمشنر تھی ہیں آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی دا بچیاں دیاں کتاباں چک چک کے بیچ بیچ کے پیسے کھاندا ہوندا سی ہیں بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا ہے نا فلانا جج تھی ایک کتے نوں بڑا پیار کردے سی کہن لگے بابا جی آ کتے نوں بڑا پیار کردے ہو کہہ رہے میرا بھرا تھی مینوں میں ایک واری پنڈ گیا مینوں کہندا کہندا کتے وانگوں تریا پھردا کتے وانگوں بھونکدا پھردا میرا بڑا بھرا ہے اور لوکی کہن لگے جے بابا جی دے بھرا دا اے حال ہے تے ساڈا کی حال بنو شاہ سنگھ اے سودے نے پھر اے بابا رنام سنگھ اونا دی اونا تو ورسائے بابا نند سنگھ اونا تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتاں دی نا اج برسی منا رہے ہو آپ جی برسی منا رہے ہو ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پوچھو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوندا اج کل تاں والا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی اوہدا تاں ڈاکٹراں نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی ماں پرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دن تے ہو سکدا ہے نیرے دا علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جویں آ ٹی وی دا سبندھ نا ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوندا ہے جنوں کہندے نے ایریل بولدے نے کرے 14 سال تو میں بھی پڑھائی چلائے پر مینو پتا لگا بھی وہ پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھن واسطے آیا تھا وہ تو تجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تو پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی کہتے نہیں پڑھیا مورخ آخی ہے جت لب لوب ہنکارا یہ کہتے بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لی ہے چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تو پر پکاری سما بڑا لگتا پھر کدی یہ تو وچار کران گے بہت ہی دور نہیں جانا مہاپرشاں دے جیون تے وچار چل رہی پرمیوں یوں مہاپرشاں دے جیون بڑے بڑے اونچے جیون ویکھے نے مہاپرشاں دے جویں ساز سنگ جی آ ٹی وی دا سبندھ نا ایریل دے نال ہے ایریل دا سبندھ وا دیاں لہراں دے نال ہے تے وا دیاں لہراں دا سبندھ ٹی وی سینٹر دلی نال ٹی وی سینٹر جلندھر نال ہے یوں یہ چارے نا ایک سمے نا انہاں دا کنیکشن ایک ہوے تے تاں نا اوہدا ڈبا جا رکھے نا جڑے سامنے بہنے مورے بہنے جڑے اگے بیگ نا فوٹو وینے تاں فوٹو صحیح آندی ہے جے چاراں دا کنیکشن ایک ہوے ایویں بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے بابا ہرنام سنگھ ورگے مہاپرش ساتھ سنگ جی انہاں دا سبندھ گرو گرنتھ صاحب نال ہے گرو گرنتھ صاحب دا سبندھ دساں گروان نال ہے دساں گروان دا سبندھ اکال پرکھ دے نال ہے ایک سمے وچ نا ایویں نہیں کہ لالو تخان نو گرو صاحب نے کہا جیسی میں آوا خصم کی بانی تیسرا کری گیان میں لالو میں لالو تینو کوئی من کڑنت گل نہیں کہہ رہا وہ گل کہہ رہا ہوں پروگرام تا ٹی وی تے اوہی آنا جہاں ٹی وی سینٹر تو ریلیز ہونا یوں بابا نند سنگھ نے وہ گل کہی ہے جڑی اکال پرکھ والوں آئی ہے من کڑنت گل کوئی نہیں کہی من کڑنت گل کوئی نہیں کہی جویں اج کل چل پی جی چنا منا کر تے میں تیرا چیلا تے تو میرا گر ایویں دی گل بابا نند سنگھ نے نہیں کہی یوں بابا نند سنگھ پوچھو منڈی والے ماں پرکھ پریمیو کہنے بابا نند سنگھ جی ملن واسطے جا رہے نے دنیا تے دو ہی قسم دے لوگ نے ایک منمکھ دوجے گرمکھ گرمکھ دا راہ نیارا منمکھ دا راہ ہور انہاں دی وکھری وکھری بولی انہاں دوہاں دی نہیں ملدی تور ویکھنو ہنساں دا رنگ بھی چٹا ہے تے رنگ بگلیاں دا بھی چٹا ہے پر پریمیو انہاں دی کرنی دے وچ فرق ہے بگلے دی چنج سدا ڈڈیاں مچھیاں پھڑدی ہے پر جڑے ہنس نے سرور اندر ہیرا موتی اے ہنساں دا کھانا سار سنگھ جی ویکھن نوں کاں دا رنگ بھی کالا ہے تے کوئل دا رنگ بھی کالا ہے پر کاں دی چنج سدا رہندی بشٹاں دے وچ کوئل دی چنج سدا رہندی پکے پکے پھلاں دے وچ ویکھن نوں مہاپرشاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر منمکھاں دا شریر وی بندیاں والا ہوندا ہے پر ماں پرشاں دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے ساں سنگت جی جنہاں نال سونا معاف کرنا پارس ہے جیڑا ستاں تاتاں نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس لوہے نوں ٹچ کر دے او ساں سنگت جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگ دے چرن جہے جیو ناپت ہو گئے دیوتا بن گیا بابا ایشو سنگھ دے چرن جنہیں پارس نہ ستا تاتا نی سونا بنا کے رکھ دینا انہیں مہاپرشاں دے چرن جہے جہے جیو ناپت ہوں گے وہ دیوتے بن گئے آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہونا ایتھے دیوتے بیٹھے ہو سا سنگ جی یوں اے ساری بابا ایشو سنگھ کی کرپا ہے جن میں بابا نند سنگھ جی ملنے واسطے گئے نا ایک منمکھ بندے نے سنتاں دی گڈی روک لی جدو گڈی روک لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے خیر نہ بندہ نہ بنیا مک دی گل کی لاگے چاگے زمیندار کٹھے ہو گئے انہوں نے سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہاپرشاں نوں تین گھنٹے بابا نانسی جی لیٹ ہو گئے اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدو بابا نانسی جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمکھ ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں لنگنی نہیں دتا بابا جی اچھا آنے جاؤ سارے تو سول پی جاؤ اتل بدن نانک گر تیرا وہ تو جی ہوتا نا وہ میں تین پرمان دینا وہ مداری ویچا ہونا تو ایسا کہ ڈنڈا ہوں ایک گیٹکا ہی ہوں میرے خیال تو تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تو چھوٹیا چھوٹیا نانک نہ پھونک مار جدو فوک مارتا نا تو کہہ دیا چرلو مرلو ٹیچک کدی وہ پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا او بابا رنام سنگھ دے بابا نند سنگھ دی مریادا بابا جی دے ہاتھ چ جو بابا جی نے کر دتا اکال پرخ نو منظور جو بابا نرس نے کہتا اکال پرخ نو منظور جو بابا ایشس نے کہتا او ویرو نو منظور او پرمیشر دے لیگ پتر سن جنہاں نے لکھاں بندیاں نو ساہ سنگھ جی امر دی داد دے کے گرو چرنا نال جوڑیا پہلے بابا جی پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھا کہنے جا سول پی جائے گا کہن کی دیری کی پرمی ہو جٹ نہ لگ گیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن کئی کہنے کدہ ہو گیا یہ گل ایڈی تر کی پہنچ گئی جی ٹی وی سینٹر دلی تو خبر سڈے گھر پہنچ سکتی نے فوٹو سڈے گھر پہنچ سکتی نے کہ سنتوں کے بدن نہیں پہنچ سکتے ساتھ سنگت کہن کی دیری سی یہو جا سول پیا یہ درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں رچائی دا مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا ساہ سنگ جی اینوں گڈی چ پایا نا جدو گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینوں لے گئے پچو منڈی اگے ساہ سنگ جی بابا نند سنگھ نوں ملے بابا نند سنگھ نوں لگے کہ مہاراج کرپا کرو اینے مورکھ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینوں دس دیو تے بابا نانسی جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا کہندے نے کہ بابا نانسی لگے کل مار آئے ای کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو ہن بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی کھالا جا والا سی جدو گئے نا بابا نرن سنگھ نال لے گئے جت سی گڈی باہر کھلوتی ہے یہ گڈی چ بیٹھا ہے جا کے بےنتی کی نا بابا نرن سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے انہیں آخیا بابا جی وہ مورخ جٹ انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی ان کو کرپا کرو وہ تو وٹ بڑا پی رہا ہے انہوں کر دو جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تے بابا رن سنگھ کہندا اجے وہ جوندا ہے اجے جوندا کہن دی دیری تھی بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جڑے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتا لگیا سنگھ پجا بابا جی تو مر بھی گیا اور سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا وہ مر گیا سی تو بخشاؤ آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤ آئے تھی آنے ہوں جوندا پانی ہوں تے کول بیٹھا دی نیلا کہندے نے نیلیا مار دھرمراج نو واج اے ہن جوندا تا نہیں ہوندا اینو سچ کھڈ نو کل دیئے
1: ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਆਓ ਇਧਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਜ਼ਾਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਿੱਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੋ ਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਲੀ ਇਤਰਾ ਗੁਣੀਆਂ ਲੋਭ ਵਿਆਪੀ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਲਾਲੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੇ 11-12 ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਸੀ ਆੜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰ ਆ ਚੋਰ ਇਕ ਰਜੋ ਗੁਣੀ ਦੂਜੇ ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਤੀਜੇ ਸਤੋ ਗੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੂੰ ਚੌਥੇ ਗੁਣ ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਰਮ ਪੇਖਾ ਬਰਮ ਸੁਣੀਆਂ ਬਰਮ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਨੀਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇ ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਚਿੱਟੇ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਮ ਇਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਇਹ ਬਰਮ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ ਬਰਮ ਸਰੋਤੀ ਬਰਮ ਬਗਤਾ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਬਰਮ ਕਾ ਬਗਤਾ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਦੱਸੀਏ ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਸ ਤੀਜਾ ਚੋਰ ਚੋਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਤਾਲਾ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਾ ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਉਹ ਤੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੌਕ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ لوگ کھلنا چاہیے تو مہاراج اکھ دے پھنکارے تے خزانہ باہر کڈ کے رکھ دینے پاویں پتال چ دبیا ہوئے. راجا کہندا بڑے چنگے گونے تہاڈے تے. تے راجے نوں کہندے نے تیرے چ کی گونے, تو کہندا میں وی تھوڑا بھرا. راجا کہندا خدا دا خاستا, کہندا وی ہے تا میں بھی چوری. کہندا رب نہ کرے جے تسی تنے چوری کردے پھڑے جاؤ نا. کہندا میرے تے آ گونا ہے, جے میں اپنی داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. اور راجا تے کہندا جے داڑھی لا رہا تانوں تنہاں نوں بری کر سکدا. چور کہندے موج بن گئی ہے, پھر آپ نہیں ڈر گیا جی داری تھوڑے داری لاؤں نہ آپ بری ہو سکتے. کہنے چلو پنی راج کا خزانہ. ایک نے جا کے سنگیا, دوجے نے دیکھا تو خزانہ دبیا, دوجے نے تالا بنا چابی تو کھولتا, تیجے نے خزانہ کڈ دتا. راج نے دیکھا خزانہ لے گئے ایک پاسے ہو گیا, حکم دیتا سپاہیاں وغیرہ نو کہندا پھڑ لو تنے چور. وہ بچارے فڑے گئے. جدو فڑے گئے راجا ہو گیا ایک پاسے, انہوں نے دیکھا بھی چوتھا بندہ کتنے گیا, وہ داری لاؤن والا کتنے گیا. اجلا کہ داڑھی لا رہا تھے سارے بری کر دو, گیا کتنے داڑھی لاؤں. وہ صاف سوچی جب دن چڑھے آنا بچارے فڑے تو گئے. اور راجے کا لگیا دربار, تو راجا نا حکم کیتا صاف سنگ جی کی تین چور ہونا جڑے جڑے تین چور رات کے فڑے نے انہوں نے پیش کیتا جائے. جدو راجے کے سامنے تین چور پیش ہوئے, راجا پوچھتا انہوں نے بھائی چوریوں کیوں کرتے ہو؟ ہوں جہاں چور سامنے فڑا جائے انہیں کو مکر کی گنجائش کتنے ہے؟ وہ کہتے مہاراج کی دسی ہے گزارا نہیں ہوں. راجا کہنا ای دسو تے جی گن کی نے. پہلا کہندا جی میرے جی گونا جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے, جتھے مرضی خزانہ دبیا ہوئے میں نے سنگ کے دس دینا. راجا کہندا بہت چنگا گونا, کمال دا گونا. راجا دوجے نوں پتا تیرے کی گونا, کہندا خزانے دا پتا لگنا چاہیے. کہندا بنا جو دا مرضی تالا ہوئے بنا چابی تو کھول کے رکھ دینا. راجا کہندا بھی اے وی بڑا کمال دا گونا. جدو راجا تیجے نوں پچھدا نا تے جڑا دوجا بندہ سن اونے راجے نوں پچھا لیا تے بندہ رات والا یہ تو رات والا بندہ دوجے نے پچھانے. مہاپرشاں دی سمجھ کروڑوں وچوں کسے بھاگاں والے نوں ہوندی ہے. تے او اج راجے نوں چور نے پچھانے دوجے نے, انہوں نے سوچا کہ بندہ رات والا. تے جدو راجا تیجے نوں پچھن لگا بھی تیرے چ کی گن ہے, وہ کہن لگا مہاراج پہلا خزانہ سو کے دسدا, دوجا جڑا بنا چابی تو تالا کھول دیندا, تالا کھلنا چاہیدا. کہندا مارا بھاویں پتال وچ خزانہ دبیا ہوئے اکھ دے پھنکارے چ کڈ کے باہر رکھ دینا. ہاں راجا کہندا بھی گن دا تہاڈے چ بڑے کمال دے نے, جڑا دوجا دے نے راجے نوں پچھان لیا. تو راجا آندا تنہاں نوں آندا تنہاں چوراں نوں کہندا تہانوں سزا کی دئیے. تے جڑا دوجا چور ہے کہندا سزا کی دینی سی دینی ہے, آپے تاں تسی راتی آکھیا سی تنے چوری کردے فڑے جائیے, داڑھی لا دیا تنہاں نوں بری کر سکنا, ہن تسی وی داڑھی لا دو, تسی وی داڑھی لا دو. اور راجا ہس پیا کہندا جنہ دھن چاہیدا لے جاؤ, اگوں واسطے بندے بنو. اور جنے راجے نے داڑھی لا کے تین چور بری کر دیتے, بابا ایش سنگھ واسطے اور مکتی جیو نو دینی داڑھی لاؤن کی نہیں آئی سی تیار. ہوں سما اجازت, ساری زندگی فتح نہیں بلائی. پٹیالے کا مہاراجا, پٹیالے کا مہاراجا ایک بار بابا ایش سنگھ جی ملنے واسطے آیا. وہ نہیں بھی بابا نان سنگھ جی کے چرنوں میں بابا ایش سنگھ جی سیوا کرتے سن. بابا نان سنگھ جی پرشادہ شاگرا نے تے پٹیالے والے راج دا فرنا بنیا کہ کدی مینو نہ اے مہاپرشاں دا سیت پرساد مل جائے. سنت لگے کہ اے فرنا بنیا. ہن بابا جی دا انترجامی تے سدیا بابا ایشر سنگھ نوں, کہندے پتر ایشر آ لے پرساد, اے مہاراج پٹیالے نوں نہ فلانے فلانے کمرے چ لے جا تے نالے بٹھا دے نالے نوں پرساد دے. جدوں پرساد چھکیا نا, پرسادہ چھکیا مہاپرشاں دا سیت پرساد, دمے والی دیوالی دا جھوٹا کھاواں گے نا دما لگ جو, ملیریا دا جھوٹا کھاواں ملیریا ہو جو, کینسر والے دا جھوٹا کھاواں گے کینسر ہو جو. جے مہاپرشاں دا جھوٹا کھاواں گے نا نام جپن والے دا, پھر نام دے کٹاڑو اندر چلے جان گے, اندر چلے جان گے نام دے کٹاڑو. پیارے جویں دمے دا مریض سما کول ہے نہیں, گھڑی معاف نہیں کردی, پر کی کریے او کیویں اتنا پانی آیا او دا کھلر پلر گیا جدھر آیا. جیسے دکان کا نا ورائٹی دکھا نا, ورائٹی کپڑے والے کو جائیے نا تیرے کپڑا پسند کر, آدھا پرمیشر نے ورائٹی دکھائی ورائٹی. بارہ کو دیوا جگنا, ماما نے پتر نہیں سیاننے, آ نانک سر ورگے ٹھاڑ ان دھرم کی آواز نکلے گی. ایتھے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے, جنہیں میڈیکل کالج ہور نے آرٹس کے کالج ہور نے, آ جڑے نانک سر ورگے ٹھاڑ راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ اے پریمیو نام دیا یونیورسٹیاں نے ورسٹیاں اتوں سرٹیفکیٹ اتوں سرٹیفکیٹ لیا. پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے, تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوئے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوئے انہوں نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہوئے. سرٹیفکیٹ ضروری ہے. کیوں داس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا پٹیالے والا راجا کی دسیے اسی تو شاہ والے ستے اٹھنا کہ جڑی کٹیا چ بابا نرم سنگھ رہتے تھے نا کٹیا کا دروازہ نیواں تھی او تن بابا عیش سنگھ تن بابا عیش سنگھ کہنا پو تن بابا عیش سنگھ ساہ سنگھ جی کہ پنجے بیٹھے رہنا پنجے ہی اج کل تو بجلیاں آ گئی بینا کھڑکدیاں نے ابھی کہے سنت او سنت تا او تھی جنہ دی اج یاد منا رہے ہیں چرنا دے پیر جو فٹے ہوں بابا عیش سنگھ دے چرن فٹے ہوں تے چرنا دے وچ روڑیاں فسیاں ہوں سر دیا چاوا بن گئی سر چنگا فرن کا سما نہیں لگتا اج تا ای گل کھڑکتی نا ادو بابا نند سنگھ دا گڑوا کھڑکدا تھی تے بابا عیش سنگھ جی جدو گڑوا کھڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے کٹیا دا دروازہ نیواں تھی متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپر وچ دوڑنا بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے 12 سال بابا عیش سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے تا ایڈی وڈی کمائی ہے ایویں نہیں تھی سدھا نے گرو نانک نو کیا ساہ سنگھ آکر آہار کر روڑا دی کر کری وچھائی بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی یوں مہاپرش گڑوا کڑکاؤں بابا نرس جی بابا عیش سنگھ جی اپڑ اٹھ کے پج جاندے متھا بڑیا ہوندا تھی متھر وچ پریمی متھر اتنے پتیاں بنیا ہوں بابا عیش سنگھ نے ساس چرنا روڑیاں فسیاں ہونی جد بابا جی کری بیٹھے بیٹھے چرن پسارنے نا آئی گئی سنگت نے بابا عیش سنگھ کے چرنا چ روڑیاں کڈنیا آ پٹیالے کا راجا جادوندر سنگھ اے ایک باری ملن واسطے آیا نا جد یہ فرنا بنیا سما بھی ہو گیا اشارے بھی ہونے لگ پے نے ساہ سنگھی جی خیر آپ آچار کر کے بھوگ پائیے پریمیوں کہندے نے کہ وہ پٹیالے دے راج دے اگے نا جد بابا نرم سنگھ کا سیت پرساد رکھا نا بابا عیش سنگھ نے تو انہیں جو کھادی نا سبزی ان سواد بڑا آیا آنند بڑا آیا ساہ سنگھی جی وہ سمے بابا عیش سنگھ پٹیالے کا راجا کہندا اے سبزی کاہدی بنی ہے بابا عیش سنگھ کہنے لگے بینگنا دی اے بتوں دی سبزی بنی کہندے کنے بنائی کہندے میں بنائی ہے دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لواں گا ساہ سنگھ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے آچو اسی راجے مہاراجے ہاں ابھی چھتی قسم کے پدارتھ چکتے ہیں عیش سیاح یہ سبزی تو سڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے چلو تو سارا دن سنتاں دے کشہرے دھوندے رہنا دھوندا رہنا سارا دن سنتاں دی حضوری چ رہنا تینوں نہاؤن دا سما نہیں ملتا چنگے کپڑے پاؤن دا سما نہیں ملتا عیش سنگھ تو میرے نال چل میرا رسوئی بن جا نالے ودیا کوٹھی پا دوں نالے تینوں بیا دوں نالے منہ منگی تنخواہ دے گا تو میرا رسوئی بن جا او بابا عیش سنگھ جے تا ہوندے کچے پلے پھر تا جاندے تھڑک او اوکھا کم فقیری والا سولی اتے بہنا در در دے انہیں ٹکڑے منگنے در در دے انہیں ٹکڑے منگنے ہاں جی ہاں جی کہنا جے کوئی انہاں نوں مندیا آکھے تد بھی چنگیاں کہنا او جا ملنگا فقیری اوکھی جو بھپندر سنگھ تو مینوں رسوئی بناونا کدھر میرا او حال نہ ہوئے تو مینوں رسوئی بناونا چاہنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے میں سنتاں کولوں بھی تر جا کل نوں تو بھی جواب دے دینے آکھیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے کاچی سرسوں پیل کے نہ کھڑ پئی نہ تیل آخیا مہاراجا اے ٹھیک ہے میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا اے ٹھیک ہے سارا دن مینو نہاؤن دا ٹائم نہیں ملتا اے ٹھیک ہے مہاراجا پر ایک گل یاد رکھی میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوگی نا او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیروں تے متھا ٹیکیا کرن گے مینو نمسکارا کریا کرن گے ایک سما آیا جدو بابا نرم سنگھ جی تو بعد بابا عیش سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا عیش سنگھ جی بیٹھے نے جوت سا جگت سا سا کایا پھر پلٹی ہے کہن لگے جدو پٹیالے دے راجے نے نمسکار کیتی نا سنت لگے کہن مہاراجا ہوں سان رسوئیے بنا اپنے اسی ویلے ہو گئے ادو مہاراج کا دل کیتا وہ دھرتی فٹ گئے میں بچ گرک ہو جا سنت لگے کہنے کیوں مہاراجا ہوں سان رسوئیا بنا ہوں اسی ویلے ہاں کہنا کیتا بابا جی ہوں تو تھی مینو بابا نند سنگھ کا روپ نظر آدھے پریمیوں جو جل میں جل آئے کھٹانا تو جوتی سنگھ جو سمانا وہ مہاپرش جی نے ساری زندگی کسی نو فتح نہیں بلائی ادو فتح بلائی ہے کہندے ہوندے سن ادو فتح بلاؤنی چاہیے جدو کام سمپورن ہو جائے اج والے دن شام دے 7 بج کے کچھ منٹوں کے جدو شری رہراج جی کے پار دے پے بھوگ پرمی آپ جی نے کیا گرو کی سنگت واہگرو جی کا خالصا واہگرو جی کی فتح جا کے شریر چڑ دتا مہاپرش برم چ آدھے نے برم دے وچ چلے جاندے نے سو پرمیوں پھر کدی سما بنیا سنگت دے کراں گے درشن ساہ سنگت جی آ رستے تے بڑے خراب نے جنہاں راہ تو تسی چل کے آئے ہو سڑکاں ٹٹ گئیاں پانی نال اے رستے پاویں خراب نے پر درگاہ دے رستے اج تسی صاف کر لے نے

بابا فرید نے اپنی پیر نو دیکھن دی آس رائی. ہے مالک میں کیول تینو دیکھنا چاہنا، تیرے درشن کرنا چاہنا، اس تو بعد میری ہور کوئی آس نہیں. گرو رام داس پاتشاہ کہندے نے آؤ پائی آس لانی ہے تے ایہو جی لائیے پرب کی